تیرے آنے کی جب خبر مہکے، تیری خوشبو سے سارا گھر مہکے۔ دوستو، ہمیں امید ہے آج کا کاریکرم آپ کو پسند آیا ہوگا۔ میں اب آپ سے یہاں ودا لوں گا کیونکہ 8 بجنے والے ہیں۔ جاتے جاتے آپ کو ایک غزل اور جگجیت سنگھ کی سناتا جاؤں گا، کبھی یوں بھی تو ہو، اور پھر اگلے بدھوار شام 7 سے 8 بجے تک پھر آپ کے ساتھ اپستھت رہوں گا۔ تب تک کے لیے پرنام اور شبھ راتری، اور ہمارے ساتھ بنے رہیں۔ ہمارا اگلا کاریکرم ہے لیٹینو امریکن اورا۔